0: yarafashwe mbiri. Alo alo.
1: Sawa.
0: Mwaramutse amahoro.
1: Rwana turashima namwe n'impora.
0: Ni sawa ninde tuyagutwakuyuri he?
1: Tukana na tafeti kwa mimi mukamu.
0: Uracari mubusaswa.
1: Ewa anu watupaka na pere randa chichi jamiye.
0: Warayuri babji.
1: Wapi wapi.
0: Nuburu he.
1: Ego.
0: Nukuruhuka rero reka rero tugwakanye wifurize igitondo ciza.
1: Reka mbone abakozi bose dukorana ngaha muri yere asubage igitondo ciza.
0: Ego.
1: Reka mbona uwitwa Enoch ngaha mu Kinama.
0: Mhm.
1: Igitondo ciza.
0: Ego.
1: Reka mbona n'uwo uwitwa Cedric Ngume ngaha mu Kinama.
0: Mhm.
1: Igitondo ciza. Reka mbona ngaha Patrick ngaha mu Kanyosha.
0: Ego. Sawa sawa.
1: Akaririmbo.
0: Ndakabwiwe.
1: Ka endi tata.
0: Alalalala. Akaririmbo kada tana kahe none gutakavuze. Kutakavuze none bigende gute. Alalala uduhaye umutego. Ariko sumunya kuzimu n'umushibuka. Reka tumurabirikira muto nasuko. Gikuru nuko azoba lidata. Bakaza Jacques aho mu gatumba turakwifurije igitondo ciza kiramutu nashya umbe.

0: Alo.
1: Roxantus.
0: Amahoro.
1: Amahoro neti.
0: Ninde tuyaga.
1: Tuyaga na chao mumkoi.
0: Ehe, wariyo hewe shada kuwa na kuwa riyo hewe. Ehe, gito ndo chiza.
1: Eko na mwepi.
0: Ari kuhere kukariri imbo.
1: Mere kukati hoteli ni kumusa kuma mumhanyi.
0: Kovitu tawawarira.
1: Ama.
0: Ehe.
1: Aka kwipuri tukitondo chiza wili batazira budira.
0: Ehe.
1: Nuhu batazira sakara.
0: Ehe.
1: Nuhu kumana wanje yitwa yipi nana isi.
0: Mhm.
1: Kukiri kitondo chiza.
0: Ego.
1: No kwisino jakara hasi.
0: Ehe.
1: Apigiri kitondo chiza.
0: Sawa.
1: Nuhu wabitwa busongoye. Ukamasha.
0: Ehe busongoye.
1: Atugire igitondo cyiza.
0: Ehe.
1: Aka nayo mu kipokero.
0: Yego.
1: Nuwo kumubira.
0: Ehe.
1: Atugire igitondo cyiza.
0: Yego.
1: Oh, mbona na masaki.
0: Ehe.
1: Atugire igitondo cyiza.
0: Sawa.
1: Na kikingi.
0: Ehe.
1: Atugire igitondo cyiza.
0: Sawa, sawa.
1: Na Federica yangi nyoma ngaho mu mukoyi atara tuzimba tugira igitondo cyiza.
0: Arabazim?
1: Eh. Akaririmbo.
0: Eh, kubitu tababarira.
1: Hati hotel ni je ni koda kusabye.
0: None sako kubitu tababarira.
1: Sawa, sawa.

0: nuko nuko rero bimeze birumvikana ku rundi ruhande telefone 6687 86 86 telefone inda low.
1: Hallo.
0: Salama.
1: Salama.
0: Mumeze neza?
1: Ego.
0: Muri bande mutwa ko muri he?
1: Ngeti mukagwema.
0: Karibu cyane gose.
1: Ego muzako dukira kwa Real Madrid.
0: Tubacire kuri Real.

kumunatatambye rero ariko arigirira nabi kuko twege turumva yuko zigenda zigusaba yuko ushobora no guhaguruka tugenda rero tudishigikira nino ndwi yose nkuko mwabyumvise uno munsi ni ku munsi wa kabiri ariko kandi mucha munadukundira tugende mu gice cyacu kigira kabiri.

0: Voilà, voilà, ndadineza yuko ariho muri rikezura zigituma iyi ndirimbo rumva umengo twayisubira ko kwanza gatoyi. Indirimbo yatangiye n'ibintu byabasaye, saye abantu kavatira n'indirimbo kumengo ni yabana. Eh ibintu muri abo mugamura ko kanya urabona kuri kwinjira mu bantu.
1: Ah byese urabona neza nkuko uheje kuvuga indirimbo nyene yari kungene beshi bagiye kuyifata yuko ari yabana rero biza kwemezwa na nyeneyo bivanye na challenge yakoze ariko agenda anyongesha
0: ati je wendi pepe nyene naririmbiye na pepe
1: rero byumvikana neza kama maze kumvira nono angusaye saye yadunda cyo byumva yuko yaba yamaze kugenda bajana hari muri ziri
0: ya bavuze bavuze yama yinka bacha bakurikiza
1: ngo yama yinka nibindi nyene
0: cyo bacha acha impeta sinzayita
1: urumva basi
0: aramutsa nta norira yokwa no majamba goye gufata bwa burabura ko abantu akajya gatuzubura gusantu bahagazwa mu muntu yivugiye gusa ngo yama yinka
1: urumva basi arukungene ano majambo buryo yagiye kuza arayaririmbamwo biroroshye kuza rero bijya mu muntu za mu matwi y'abantu rero bivanya rero kandi nuno mudiho yagiye aririmbamwo kuno kuntu yagiye arahuza ibintu ariho n'umuntu asanzwe akunda ibintu by'imico n'akaranguza gusanga umenga harimo ibintu by'amayaya ucubibona kwa
0: tuje tugaruka rero nikeze kuvyerekiranye no muziki ni muziki rero ni iki muziki umva ko umuntu ashaka kuvuga ati kijya kintu umengo kimeze gutya mugo gasanga ari bandi kiriko kira control mu mutwe uno munsi rero kugira umuntu avuga ikintu ko ari kibi arabire kuki kumva yuko ico kiri kitazoba hiti arabire kuki cyane cyane kuvyo wita yuko bwo bari uburofa ati ah jeme ngo bibintu sinibyo
1: ngo nivyo
0: ngo nivyo muga kumva ati ako kandi kaguma gakontrola umuntu mu mutwe cyaka rero uno munsi tumenye ati music ni iki
1: ubundi jaru hari ibintu maze imisi mbona hari kungene umuntu za gusanga afisa abasabasi uravyumva amaze kuba afisa abasi nubwo yokora ikintu kimeze gute cyiza baza gusanga bari ko bagomba kugikategoriza hahandi mu gihe nyene cyo we waba yagikoze avuga ati iki cerekeza ku bantu abana nana rero kuba nkino ndirimbo hariho uruhande rumwe rumwe rwagero uvuga ngo ngo ni birova urabibona ko hariho ahana majema amazi imisi nyene usanga ngo ngo nzimye birova rero sasa ni nino ndirimbo adijo ubona irimo ubuhinga bukomeye irimo ubuhinga bukomeye kizira uko baza rero bayifatira bayifatira mu gwara
0: uvuga ati jewe nka nikeze nabonye harimo ubuhinga
1: jewe ubuhinga jewe je kubganje nabonye no ndirimbo irimo ubuhinga bukomeye haba muri audio na video ikindi nacho jewe nabonye nuko nabonye irimo creativities kwako ino ndirimbo kuba yarashoboye no kugenda ikomvenka n'abantu kugera no mwana inosa nuko yayikoreye ama creativities mu ma challenge yagiye arakora kwa kugera no mwana inosa ugiye kuri Instagram IG ukajya kuri TikTok uraza guhura n'abantu benshi bari kwagenda bakora zino challenge yagiye aratangura none kuno kuntu batamba nyene urabona uko yaragerageje basi guheza ngo ayinjize mu bantu bavure bayikunde kandi hariho n'aba yibonye wanashima bayitwa ngo ni yabana gusa ndazi uko no munsi uvuze yampaye inka indirimbo acayitamenya ati ni yande cyangwa ukavuga ati saye yadunda aramenya ati ino ndirimbo ni yande ni yakiriho kandi ya ubwa mbere igisohoka wanashima yari muri baba ndi bari ko bagenda bayankisha abantu
0: rero kumuntu avuga ati barakajya kantu mengo kararoga no niyo ndirimbo yampaye inka bijya nibika bari ko aririmba rero uno munsi ndushaka kuvuga ati music umuziki ni iki wanavuze ati ndani turagaruka tukumvamo bicurarangisho byo ngahi wacu agila hariya umva ko beat neza kumva namwe ni ariko arayigendera ko neza hama hakaba namajamba atari ko aragora umuntu kwakira aba yoroshye kugira ushobore kuyasubira mu nivyo bindi bavuga ati ibyo ni iby'abana kandi urazi ko abana nibo bazobona ijuru kura nibo boroshye
1: for instance adijo for example hariho
0: utaraba kwakira nk'umwana muto y'ibintu byose kuva yuko byoroshye uba ico gihe yugiye kubigumisha muziki kuri wewe usiga ubona ko ari kintu nyene atiko rero no muntu acabwiye ati hageze igano cyo muziki kurayo dimya
1: yego byese rariho eti tudaza gusura kuyumviriza ruko byavuye gusa rero cyo nababwira nuko hariho n'indirimbo wanashyima zageze ziba international mu gihe amugihe basi nyene zita zifisi jo cyo zishingiye ko nkubwo ari ho nkindirimbo mu misi ya here twagumye twumva ngo munye feste munye uje ubona ijya ndirimbo none nkubwo utuvuze ngo indirimbo ngo uvuga sase yayo ntayo gusa hariho n'igihindi yitwa ozambe indirimbo zagiye zirakundwa
0: ni na mambo cyo tuvuga ati tugaruke ngaha mu Burundi wacu tujye turaraba bijyo uzuvuga gusa ngo umva ngo rugaruririmbo tumenye ko hariho n'izindi twakira zivuye hanze tuzatukatitamba kandi tuzatahura n'ivyo ari byo aka kanya ariyo bariko ravuga ngo ropero
1: eh kandi wanashima kugira no mari no sa hariho abeshi ntibazi ropero gisigura
0: iki yaragisiguye
1: iyo yego yaragisiguye gusa hariho n'ubataramye cyo gisigura
0: ngo numugabo atagirije muradasorora abari mu ropero
1: kandi rero ugiye nk'ubu ujya ndirimbo basi nubwo yashoboye kuba asigura kuko ujya ndirimbo nta media twayikoreye kuba yarasiguye ati ropero izina title y'ino ndirimbo isigura ibi byumvikana neza yuko hari indani muri iyo ntibazi ngo hari yibi kandi hari abantu benshi bayikunda
0: yaragarutse aravuga ati narabakoreye indirimbo nyinshi z'amajambo meza kandi mugagenda mukaryoherwa rero iyo turiko turagura karere dukubita hariya bamutureka rero kuko hari ibiririmbo usanga nyine bije gutyo bagira gutya biga wiya umva ko ico bita umuziki rero ni kintu kitagira imbibe ni kintu dashobora gufunga iyo kimaze kuba kigomba kibe hiti ni kintu dashobora kugira aho uhagarikije kiretse yuko unyine ushaka kwibabaza sino amatwi iyo nyine ashobora kumva ikintu ciza akumva ni kintu ushobora kugumiza mu mutwe
1: kandi rero DJ n'abakunzi b'umuziki batahura neza yuko ubu kano kanya umuziki uriko urikuraba business koma akomeye rero no kuvuga ko umuririmbyi runaka aheza agashira amafaranga yiwe mu muziki avuga ati je nkeneye yuko nkora igikorwa kimeze ukunuko shobora kudandaza ku ma digital platforms cyangwa shobora kudandaza kuri YouTube na handi cyangwa ishobora kuronka challenge nyinshi bivanye na video nkeneye byumvikana neza ko rero atazo kwama ngo iminsi yose ngo agume ngo mu ndirimbo ngo zintimba nibaze ko hari handi hantu turiko tugenda tugera
0: umutwe wenyine namatwi byumvise bashaka kuvuga ati umuziki ni mwiza kandi ukumva nyine kusubira kudunza umutwe nyine ukawutambuka gira gutya gikuru rero nuwo muziki tutibagiye yuko mu mpande zose ushobora gutanga igikorwa nk'ubu uvuga ati uraronse deal yo kuvuga kumacinya aho nyine urakompoza
1: ubwo
0: uraronse deal uno musi ntange fire ku bantu reka
1: uze tinkeneye kurimba indirimbo yo muri sama cyangwa muri weekend
0: ndahinga ngora ariko iyi mwengo iri kirabinjira cyane iyi

0: Mateka akiwa gigwa maraso ya menetse hey. No gutanga igitambo nta gutanga umuguta oya nta gutamba umuguta
1: yo
0: erinya erinya gangenze munago
2: tikapits hey.

0: Clovis Production.
1: Kakipita watu wanatoa macho, akakatotoka na miliki nani, aote machokodo.

0: Amahoro.
1: Amahoro.
0: Ninde tuyagutwaka uyuri hi?
1: Imana tugiheri montara burumunga ko gineru tana doni gitabo mutumba muwa.
0: Eh mungu amwagorobeje amahoro.
1: Kubana amahoro kuri turashima.
0: Ijoro giza kuri bande bwana.
1: Ijoro giza kuri mwebwe nyene mu mpayi murongo.
0: Turagushimiye. Ni Koffi ni wari mu bwinga bw'ivyuma mugabo.
1: Munda mukirije cyane.
0: Gwarakora mukije.
1: Komera komera. Jyogiza ku meme imana yemeri.
0: Yego.
1: Umudamu wanjye turi kumwanya ni.
0: Yego.
1: Umudamu mukuru etwari umudamu wiwe.
0: Aho.
1: Mutoshiri ya na Cristiano. Mutoshiri
0: I'm going to go to the pastor.
1: Shirako
0: abiri banyu baduha umwanya abandi.
1: Abo nabo dusengera mu mwandu we bosinda n'abasanda za bose kwigara cyo kurukinda kirinda gijimana tiyera batahije abandi bose. Hari imbo bigira bisegenyuke.
0: Bigira bisegenyuke.
1: Ngo batinye kimwe songa koze.
0: Hazoza kimwe ariko rero no gukora. Ndibizo gusanga ngaho ku musozo utakoze ngo bizoboneka.
1: I'm not going to be able to do it.
0: Sawa sawa.

0: Ewe.
1: Arro.
0: Ni sawa. Ni sawa.
1: Ni sawa Santos.
0: Ninde tuyago twakujuriye.
1: Ewa na muri komara kuba na juri kwa juri.
0: Hehe.
1: Ewa. Kuba na juri kwa juri kijihanga.
0: Sawa sawa. Igihanga moya kangahe.
1: Ewa ni igihanga muri ewa na muri bebe.
0: Sawa. Ijoro ryiza.
1: Ndiza kuri yere Santos.
0: Ndagushimiye. Inde.
1: No bad.
0: Ni muri nyabugete hari.
1: Eh ati banagiri Joji.
0: Mhm.
1: I want to go home. Ewa randa bizi kweli kabisa kwibugiye.
0: Eh naje niko salama kweli.
1: Sawa sawa rero mukecero ji.
0: Eh uchi unwenga kweli kwera niko salama kweli. Ah la la ntavya. No kono ku bintu birabananye bimeze neza saa 4:14 ni kubandikana kubandua.

0: Yewe.
1: Yego.
0: Amahoro.
1: Namahoro namahoro.
0: Tuyagana nde kwa ryohewe.
1: Ucine nga mukirari bazi kwizina cy'umwana wa mabukwe.
0: Umwana wa mabukwe.
1: Yego.
0: Ariko ni nyoko bukwe wawe.
1: Asa ndi kumukunda cyane.
0: Unamupenda sana.
1: Yo imani bona hakiri kare.
0: Aho kariri bukuva gute mbuga.
1: Cho asa ushusubira yaho hantu birafuma.
0: Umvirise gato umvira.
2: Indagara yemwe. Uburobe numva ndakumbuka. Uburobe yemwe.
0: Ubyumvise sha?
1: Ya. Nawe ntutoro samuriri toro.
0: Ngo numucopo aho ni mu bwiza. Ha ha ndi cyo habona.
1: Chadahabona umuntu yahinze kakerera.
0: Aha, jura giza bwana.
1: Rekamere kuri we umpaye umurongo ariko ndariyimpashwe ku gacoki.
0: Ahe, uri umutara mu Kristo kugira ngo uronke umurongo kundi uri ikibazo.
1: Cyangwa udukubafu imana ntanziko.
0: Utari mu Kristo ukuri usenga ufite imitima ibiri na cwanuba.
1: Nibyo.
0: Ni nkuru yimva.
1: Ya, nawe ntubyoroza urumutama yiyemera, reka mbona nyahu ngaha mu kirari.
0: Aha nuko wahindutse mugabo.
1: Eko nuko.
0: Sawa.
1: Reka mbona nyahu mu kirari yuri kumudandaza ubusaza ngaha mu kirari, bunwanwani na ere nawe wati ntiyakwibagiye, Tiyeri mwene wacu, Upinari mwene wacu, Tetere mwene wacu, Feredina ngaha Tanzania ati ntiyakwibagiye. Bitete nuwe kwisa nti ntiyakwibagiye, nuba guma baroga kwisa nti reka nzungurushe na so kuri Celestin ngaha kumuhuza ati asa ati mwarahengamye n'uyu mirasi kapi mu rugo beco muze ku gaseruti ntiyakwibagiye, reka izande mu kirari ati ntiyakwibagiye, n'uyu mu gisati ntiyakwibagiye, bukina umwana wa mabu.
0: Sawa.
1: Akaririmbo ndabira kakari ngo mwana w'umuntu ni hataru, urabona rega naho tuba turi mu gatiro turagomba utuntu tw'ingoma sana.
0: Agatuma akanye hashuha.
1: Inurazi wacu naho akabeho kaguma kahari, n'ubwici ryaka urazi imana ntanze kakabeho karahari.
0: Oya nanjye ntako ntagira mu kubarungikira uturirimbo rutuma akanye hashuha.
1: Erega niyo mpamvu nawe tukwemera uri umutama w'amateka.
0: Umwana w'umuntu ngo si gute?
1: Asa ngo ni hatari wawa hajya agoye urazi nta ukundwa na bose.
0: Nimpinduka.
1: Urazi nakuriye karaguhinduka ugasanga karakoroshe anuko.
0: Sawa.

0: twakire umuntu wanyuma umuntu wanyu agasunika rugi. Hello.
1: Amahoro neza santore.
0: Amahoro.
1: Igihanga
0: niho wibereye ni ubaye umuntu wanyu wanyuma twakiriye kuri no mugoroba.
1: Na parafare urakoze cyane ku makaro kanya.
0: Eh ariko rero police aranabona ku nzara warwamaze warutanguye ku. Muri kino gihe rero mwakuye ku ndundi mutara abakristo ntacyo muhanuba. Aha, nuko akabura. Ego. Uyu ni umuntu wanyu wa nyuma twakiriye kuri uno mugoroba ni mu minuti indwi tuzoba turangije ibiganiro byacu ku murongo wa mbere rero duce dushyira ko zagufurizo mu Bushinwa ntimusubire kwakura.